di bagi nona da korpor molo tulung telu nyumaro ena dia mi de jatata do wuncho we wuru ko meme sibili ja beo chili mi kan dia beo dang tungi ka tuni wuru de pokoti yuko polere polere maro beo kuna jo pontia mado ko ye do wuncho we wuru ko meme sibili ja ra ja ma ko dano moro ni inu lwange da du yite longe jor jor joro ar ko re nen man ko ri tuoni yitaw ni tinga tor dok yaade u tuoya ber kola tuono wenu kado ma ngene mi to toti yana mi ru tuoy da ngwe tunge wekio ongi u gire bere jo gire min loni ongi u gire bere jo gire min katie do mi loni te da bu do me o ti bagi no do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti amite cha tata do wu cho we wu ru ko me mi Sibili cha beo, silim nakia beo dange tungi Kauturi wuru te pokuti yuko polere Polere maro beo kune jo polti ya madokon ye Na wuncho weo wuru kwa me